0: Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.
1: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix liter i po 109,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: DAK.

0: Koliko je sati?
1: 11 sati. 9 minuta. 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.
2: Jedan, pet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 847 7977.
1: obuća.dijana.com.
3: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari